berätta till 8.05 4 juli på Vevang Kystfart. Sänd en sms till 990 kodord KSY247 mellomrum 8.05.

billetta till Ada Open Fire 4 juli på Vevang Kystfart. Send en sms till 1990 kodord KSU247 mellomrom Ada Open.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 247.

0: Det är vardags eller din stora bröllopsdagen. Beställ enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje frisör och brudesalong, din skönhet, vår lidenskap.
1: Är du på jakt efter en artig aktivitet i sommar? Ta turen till Neptun Lekland. Vi har öppet varje dag från klockan 10 med lek, moro och aktiviteter för hela familjen. Lek i timesvis med nya vänner och skap minnen som varar länge. Välkommen till Neptun Lekland.
2: Vi ska snart få intervju med Torkil Gundersen Kjevik och Hans Frønes från Det bästa alternativet. Jeg har som sagt snakket med dem på tirsdag rett etter at Norge hadde vunnet mot Senegal. Men først vil jeg spille en låt som jeg gjerne forbinder med dem. Og jeg vil tro at det flere av dere, hvis dere har hørt det beste alternativet på en fest, så har dere antagelig hørt Country House med Blur.

biletta till AD Open Fire 4 juli på Vevang Kystfort. Send en sms till 1990 kodord KSU247 mellomrom AD Open.